0: 7-7-7. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskeið hjá Umami Sushi á núna.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 977 öðruvísi útvar.
1: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Sindra Torfærar fer fram laugardaginn 2. maí klukkan 10. Allir helstu torfærubíla landsins eru klárir í brautirnar til að skemmta þér og þínum. Sjáumst á hellu.
6: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl.

0: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að hafta tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
2: Hér komið þið sæl og blessi hvað báturinn geggjaði núna Hann bara að stefna í 63 miljónir Hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ Lotto, leikurinn okkar
3: Bá
4: Geitin í leiknum Loop Zero
5: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
6: X, X, X, öðruvísi útvarp

0: 977 Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt Guskus í höllinni 30. maí Miðar á moment.is Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3 Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum American Bar, Austurstræti
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober Miðasala hafin á tix.is
0: XI 977

0: 977 Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio.
0: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
3: Gleðilegt sumar tax free. Grill, hjól, garðverkfæri, trampolín og allar vörur í Blómavalli gildir líka í vefverslu, húsasmiðan og Blómavall.
4: Sindratorfaran fer fram á Hellu laugardaginn 2. maí klukkan 10. Þú ætlar ekki að missa fyrstu umferð torfarunar þar sem öflugustu torfarubíla landsins mætast og skemmta fólki á öllum aldri.
5: Loop Zero 0.0
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 7-7 Bodyfuel-fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Takk Hoyer Herra úr hjá Mikkelsen 1909 Hafnartorgi